kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yéem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yéem ndax yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ba Hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Sulayman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Sulayman alayhi salam waxe ni lu tollo juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñoom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ni ñi kat or bi ñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour gane ci ko mu ñew fekk wujjem dagg ci ay dara dagg ci rideau waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñooñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Sulayman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Sulayman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Sulayman waye Sulayman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fi ad-dunya wa la ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad-dunya min hajati li anna Allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al-'alamin akramani bin-nubuwati wal-hikma muné len yeen dal ay niti poukere ngén ak niti upplanté alal fi ci aduna yen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawum ak wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax Balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñu mëna dékk.